ngai tau i le anga i atu le tau marulu si i le tau o le soifuanga ma o le ai mas wha mama a venga mo le mamalu lau tele e ma unalo le tau mao a inga e tele lava e ma oli ma pasifika A tono alo ia ise numana i manuia mo le aura kapi o le moana pasifika o ta pena mai. Pena sila fia ua i numa ameri whaaringa le puleanga o le au o le moana pasifika. Ma ua ia ise tūlanga o le aleto ia ise au e ta ua le moana pasifika e le supa tuafa ni sila e le tau sama fau. Peitai, sau noa honopo va vasa mana ia Winston Peters ua ia whaatonu ina langa au fanga luenga e sa ili se au ala e la vea ia ile au e ala in fatal noanga male yuni la kapia ni sila peo na li potia mai le pane mene le aswa nafi aso ngafua aso mua mua yuni lua afe lus fulono o le awa yatu o le afionga e ava wasa manaya e le fai longa ino tuto tasio sa mua le lua aso taluai le na fiso ta ia i fontanga ma le afionga le pane mi o le malo tonga aono po lor fakafanua a mese le afionga le pane mi o le malo samoa aono po la uri le male toa po la taivao le uatea Fossi Schmidt ao yai la vai Samoa, sa whapeo na whono matai tai ori Pasifika, sa awa i atu i wham na tuina atu to tasio Samoa, matara no aina au ala mo le whenangolongo mai, pe amana o mia, au i aile la rolangi le nei vai tau whawhita auri o le awhaina, o le sapalai o so au, pe o le taua, pe o le silafia, le vau i sora elu mai ran ma Amerika, o le aso anafi aso mo mua iuni, ina u mai asa au ninga u mai Samoa, o le tuetali u mai manuia le afi Yonga ya anopo wa wasamana ya Winston Peters ili ya tunuu. Chalfayu o stara ratamai. Tapina ina la songa fua so mo mo yuni lu a felu surono ele tu langa so a o to tono la tuno ile taiminei le pusi mai en tanga ruenga le MB Ministry of Business Innovation and Employment o lo tu langa le lei pea ma lo lava pele sa palai e ui o tau fai si sia pe a fatu sa le am tanga le masina o tuona ai a ele fa poleina o no lo o nga tasi m tapina nga le malo a mese la tau o lo fa pea o na au mea so a o ma lea foi o tau nu mai vaa o loo mau o mai aisa palai mo le atunu. Ia o tato talafou ia tu faa siam fani wina talafou a walo sila fia. Manu ia peo e samo, tu filaunina kirithi alai Radio 531 PI. Tasi o lua tasi lua, famo.